Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje sa ukusom talijanske.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji.

6 sati i 40 minuta. 20 je do 7. Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro za 16. juli 2026. godine. Sudu i Emir su sa vama. Pratite program za četvrtak. 16. juli, prepolili smo ga. Dobro jutro.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

0: Radio čestitke u programu ste.
1: Pa nije gužve, evo ja se izvinjavam, ja sam zaboravila svoju jelu za salamce na Beš brdu i sve ostale svoje kolegice gore na Beš brdu, Timku i Indiru i kum Sabrinu i sve ostale gore selami, nek ne zamjere koje i Ramizu Svekru Elzinu i selamim porodicu Šabić u Baštri, Samira i Redu i Kajtezović porodicu Baštri, isto selamim. I još jedno moje zao i Ramizu Svesno rođendan, ako mora koja rođendanska za nju, ona je već čula i već gore dole skače, drago joj. Eto, tako dobro, želim vama i slušavati.
0: Ugodan vam dan, Ramizu Svesno rođendan, još jednom dobro zdravlje, puno lijepih trenutaka u životu.

Bio je to, dragi naši slušalci, još jednom da ponovim, Aydin Haskić, menadžer motokluba Insula iz Bosanske Otoke. Govorili smo o 14. motosusretu MK Insule koji započinje sutra s centralnim događajem u subotu. Međutim, to nije kraj dešavanjima ovoga vikenda. Javna ustanova Kulturno-sportski centar i teniski klub Bihać naime ovoga vikenda pozivaju svu djecu na besplatan teniski kamp koji će se održati u subotu i nedjelju 18. i 19. jula na sportsko-rekreativnom centru ADE. Kako su organizatori predvidjeli, u subotu od 9 do 14 sati biće organiziran teniski kamp uz iskusne trenere, puno igre, učenja i druženja, a u nedjelju također od 9 do 14 mini turnir za kategoriju U10, U12 i U14. Bez obzira da li ste već držali raket u rukama ili želite napraviti svoje prve teniske korake, ovo je prava prilika za vas. Teniski klub Bihać osigurat će svu potrebnu opremu i rekvizite, tako da je potrebno ponijeti samo sportsku odjeću, obuću i naravno dobro raspoloženje. Ako želite učestvovati, dovoljno je da dođete u subotu u 9 sati na SRC ADE. Svi ste dobrodošli, dođite zajedno da provedemo ovaj vikend ispunjen sportom, igrom i novim prijateljstvima. Dakle, da napomenemo, iako ni ja nikad nisam držala reket u ruci, ne mogu da učestvujem, ovaj kamp jeli je samo za našu djecu. Dakle, dragi roditelji, staratelji, majke, dide, povedite svoje mališane, neke i oni vide kako je to kada vam neko dobro objasni kako se zapravo igra tenis.

13 je sati i 26 minuta, 27 minuta. Dragi naši slušaoci, vrijeme je da polako zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Danas smo onako polako razgovarali smo sa našim Ajdinom Haskićem vezanom za 14. moto susret motokluba Insula koji počinje sutra i traje dakle petak i subotu. Svakako pridružite se našim motoristima, to su zaista lijepa dešavanja. Također teniski kamp ovoga vikenda u Bosanskoj Krupi na sportsko-rekreativnom centru Ade od 9 do 14 sati za naše mališane, pa dragi roditelji odvedite ih, i za naše ribolovce tu je Benjo Cup, 7. po redu ove godine čini mi se, tako da opet imamo vikend ispunjen dešavanjima. Da mi zora bol ne stvara. I dalje nekako čudno vrijeme u Bosanskoj Krupi, i oblačno i sunčano, temperatura zraka 28 stepeni Celzijusa, poprilično je sparno napolju, tako da ukoliko morate napolje ponesite sebi dovoljno vode. Kako kažu ove vremenske aplikacije, danas nas možda i očekuje nešto kiše u periodu oko 16-17 sati, dakle grmljevinska nevremena, ali evo cijeli dan pa i noć poprilično visoke temperature.

kaprano jutro kao slad. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.